tajam takajam takanam takadam tatit tangir takir gir tatajam takajam takanam takadam tatit tangir takir gir tatajadi tadala tajanu tadalu tatimi tadimi tatjanu takita tarita danata danuta